0: 상관.
1: 저리가 받은 레이더. 인도 인천인 게랬다. 운옥덕에 하루만 그래서 마지바바 가르마라 후육간다.
0: 다르마네. 바리 얼성나 다하다오 카테 기선 마지도 하루만 하루만 아사이 콜파이 라기.
1: 오.
0: 암도 니토게 하루만 하루만 텐 찰라메. 메타이메. 기선 마지 텐 가우리도 알아 하다마.
1: 민칸
0: 보토르 바누아. 가파게 인 자마 와라 인 찰라카나. 메타코잉. 고농폰 레카테 노아코 지니스 하타도 아보 사타르도 바누아. 노아도 아보 세로와 비룻 카미카나. 농가 카테 사타 알로페 보레타보나. 사나마 인 레이 부지와코.
1: 엔테르호 방코 바타오 칸 বাপলারা ডিমারং আজাদ তেয়ার গদ অত
0: আজাদ দেখি ভাবিত লেগে যে চিকে হইবা আম তো দুহার মাহারাম ঠেন চালা মে
1: হই তাহলে কাউডি বাং হাতা ওর না কথা কি লই হেটো আই কেন
0: হয় তো